Такој пео мошки идеја пеоскега збора Галус из Целовца под водством Францета Цигана лета 1967. У наследни троици му прислухнили и мошкиму пеоскему збору Билка из Билчоуса, спосните ги лета 1971, кој е мошки пеоски збор водил Валентин Капус. Рожа на врту нам бора запели. Деклета из Рикарева си со лета 1954 поснела песен Пойдамо руте, ше пре па прислухнемо трио Ораже из Боровл, поснете ги лета 1981. О бистрем потоку е млин нам бодо пели Лидија, Верна и Едвард Ораже.

još nikad nije bila toliko zaljubljena. Čak i kad bi zažmirila, vidjela bi njegovo voljeno lice pred sobom. Sjajne, sivo-plave oči, nježne usne i rupicu na bradi.